0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про премію «Оскар».
2: Факт перший.
1: «Бен Гур» – це перший фільм, який отримав відразу 11 «Оскарів». Ця подія відбулася у 1959 році.
2: Факт другий.
1: Більше за всіх «Оскарів» отримав Уолт Дісней. Всього статуеток налічується 26, а номінувався він аж 59 разів.
2: Факт третій.
1: Існує правило, що жоден з володарів премії «Оскар» не може продати статуетку на аукціоні, не запропонувавши її членам кіноакадемії за початкову ціну в $1.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець тижня – «Кольє». Пісня про лох, у якій прикраса звучить як пам'ять, сцена і спокуса.
2: Макс Барських піднявся з четвертого на перше. Красиво, різко і без прохання потримати ліфт.
1: Перше – абсолютно заслужене місце. Макс Барських – «Кольє». Зустрічайте.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт вкладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила і бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Немає значення, скільки часу знадобиться на те, щоб досягти успіху. Ви просто повинні вірити в це. І я теж вірив. Фредді Меркюрі.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про нашого земляка. Про маестро із співочої ескадрильї, халамидника Максима Перепелицю, сміливого свата, тобто про Леоніда Бикова. І, як зазвичай, пара-трійка цікавих фактів про цю персону. Народився Леонід Биков у селі Знаменське Слов'янського району Донецької області у родині робітників. Коли йому був всього рік, родина переїхала до Краматорська. «Моє коріння з прокатки», – так казав сам Биков. З самого дитинства вони разом з найкращим другом мріяли стати льотчиками. Навіть пообіцяли один одному побудувати свій літак, щоправда, дерев'яний. Як згадують актори, які працювали з Леонідом Биковим, він грав на будь-якому музичному інструменті, щоб підвернувся під руку. І, до речі, грав добре. А ще задушевно співав. Його улюблена пісня була «Ой, у лузі». Як не дивно, попри на його неспортивну статуру, Леонід Биков чудово грав у футбол та волейбол. Міг досить довго ходити на руках, обожнював вправи на перекладині та, увага, легко перепливав Дніпро. Але найголовніше, у фільмах Бикова його герої часто співають українські пісні, розповідають про українські традиції і рідні землі. Роль маестро, якого він зіграв у фільмі «Убій йдуть лише старі», якраз і показує, наскільки для Бикова була важлива Україна. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська цього тижня 10-та, але «Танцюй» не звучить як відступ. Радше як новий вдих.
2: Упав, встав, поправив корону і вже не пояснюєш життя, а просто тримаєш ритм.
1: 10-та позиція. Оля Цибульська. «Танцюй».

«Український шлягер». Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання,

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 3 серпня. У Харкові дуже сонячно. Вдень до 33 градусів тепла. Уночі – плюс 18. В Одесі сонячно з невеликою хмарністю. Вдень до 31 градуса тепла. Уночі – плюс 23. У Дніпрі сонячно, місцями хмарно. Вдень до 33 градусів тепла. Уночі – плюс 22. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів тепла. Уночі – плюс 21. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік на шостій, але його «тому що» все ще звучить як відповідь, яку не варто допитувати.
0: Коли ніч коротка, сон утік, а серце зависло, пояснення стають зайвими.
1: Бо іноді найчесніше зізнання

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті минулої доби зафіксували 172 бойові зіткнення. Найгарячіше було на Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках, де противник безуспішно намагався просунутися. Українські сили за добу зменшили армію агресора ще приблизно на 1390 військових, знищили 80 артилерійських систем, 8 реактивних установок і майже 500 автомобілів та автоцистерн.
0: В Одесі поліція затримала 32-річного чоловіка, якого підозрюють у стрілянині по працівниках районного центру комплектування під час заходів з оповіщення. Четверо військовослужбовців отримали поранення, а попередньо вогонь відкрили з пістолета під патрон Флобера. Слідчі перевіряють мотиви нападника та встановлюють усі обставини події.
1: У Середземному морі європейська військово-морська місія зупинила для перевірки підсанкційний танкер «Тоапайо», пов'язаний із російським тіньовим флотом. Капітан спочатку відмовився співпрацювати, тому італійські військові висадилися на борт із гелікоптера та близько 2 годин перевіряли документи, реєстрацію і право використовувати камерунський прапор. Судно прямувало з Беніну до Стамбула. А зібрані матеріали можуть стати підставою для подальших юридичних дій. Це вже друга подібна перевірка менш ніж за 2 тижні.
0: У Вашингтоні тривають переговори про ширший доступ України до технологій систем Patriot і можливість налагодити власне виробництво ракет-перехоплювачів. Конгресмен Майк Тернер визнав, що домовленість буде дуже складною через технічні вимоги, безпекові обмеження та захист секретних оборонних розробок. Однак консультації між сторонами продовжуються.
1: Український уряд після зупинки морського коридору терміново обговорив з аграріями альтернативні маршрути експорту та фінансову підтримку виробників, яким потрібні швидкі рішення. Серед кроків – співпраця з банками, відновлення каналів постачання і активніші переговори з державами, які залишаються важливими ринками для українського зерна. Такі наради проводитимуть щотижня.
0: У Греції під час гасіння великої лісової пожежі поблизу Афін у повітрі зіткнулися 2 гелікоптери. 2 членів одного екіпажу загинули, ще 2 людей з другого борту вижили з легкими травмами. Тим часом в Україні від початку року атаками зруйновано 37 автозаправних комплексів державної енергетичної групи, але частину вже відремонтували і повернули до роботи, зокрема у прифронтових громадах.
1: Навіть під ударами країна відновлює важливі об'єкти, шукає нові експортні маршрути і посилює власну оборонну спроможність. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

знаю твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи правда, що будинок має дихати. Так, але це не означає, що крізь стіни має проходити повітря. Комфорт забезпечує правильно організована вентиляція, а завдання стін – зберігати тепло, бути міцними та підтримувати комфортний мікроклімат. Тому особливу увагу звертайте на стінові матеріали, а особливо обирайте якісний газобетон від справжніх професіоналів.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У ефірі прогноз погоди на понеділок, 3 серпня. У Харкові дуже сонячно. Вдень до 33 градусів тепла. Уночі – плюс 18. В Одесі сонячно з невеликою хмарністю. Вдень до 31 градуса тепла. Уночі – плюс 23. У Дніпрі сонячно, місцями хмарно. Вдень до 33 градусів тепла. Уночі – плюс 22. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів тепла. Уночі – плюс 21. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
6: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті molodist.life.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 3 серпня. У Харкові дуже сонячно. Вдень до 33 градусів тепла. Уночі – плюс 18. В Одесі сонячно з невеликою хмарністю. Вдень до 31 градуса тепла. Уночі – плюс 23. У Дніпрі сонячно, місцями хмарно. Вдень до 33 градусів тепла. Уночі – плюс 22. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів тепла. Уночі – плюс 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОФ України від 2 квітня 2024 року, номер 215, дефіс Л.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 3 серпня знову минула під масованою повітряною атакою. Росія спрямувала на Україну 181 безпілотник типів «Шахед», «Гербера» і «Талмаз» та дрони-імітатори. Захисники неба знищили або подавили 163 цілі на півночі, півдні та сході країни. Однак 14 ударних апаратів досягли 13 локацій. Ще у 2 місцях упали уламки.
0: Найтяжчі наслідки за добу зафіксували у Запоріжжі та Запорізькому районі. Одна людина загинула, ще 37 дістали поранення після ударів по десятках населених пунктів області. Частину постраждалих госпіталізували, рятувальники розбирають завали, а лікарі продовжують оцінювати їхній стан. Окремо в досвіта керована авіабомба зруйнувала приватні будинки у Новотроїцькому і спричинила пожежу. Загинув 77-річний чоловік, поранені 85. П'ятирічній жінці медики надають необхідну допомогу.
1: На фронті інтенсивність бойових дій залишається надзвичайно високою. Протягом минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень. Російські війська активно застосовували авіацію, керовані бомби, артилерію та тисячі ударних дронів, намагаючись тиснути одразу на кількох напрямках і виснажувати українську оборону безперервними штурмами. Водночас підрозділи сил безпілотних систем уразили 1745 ворожих цілей, серед них живу силу, техніку, артилерійські системи, засоби зв'язку та майданчики запуску безпілотників.
0: Ідемо далі. У Володимирській області після атаки дронів спалахнув великий складський комплекс Wildberries. Компанія підтвердила удар, евакуацію працівників і переведення постачання та відвантаження на інші об'єкти. У Бєлгороді горів корпус технологічного університету, де за відкритими даними розробляли, збирали і випробовували системи керування безпілотниками, тому пожежа могла вплинути на роботу профільних лабораторій.
1: В Одесі правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють у стрілянині по військовослужбовцях територіального центру комплектування. Поранення дістали 4 людей, а попередньо встановлено, що нападник використав пістолет під патрон Флобера. Тепер слідчі з'ясовують мотив, походження зброї та всі обставини інциденту.
0: А тепер про українську допомогу Європі. Зведений загін рятувальників прибув до французького департаменту Жеронда, де масштабна лісова пожежа охопила близько 42 тисяч гектарів, а її периметр сягнув 240 кілометрів. Українські фахівці працюватимуть на найскладніших ділянках, адже їхній практичний досвід боротьби з великими пожежами французькі колеги високо цінують, а українська команда стала найчисельнішою серед міжнародних підрозділів.
1: Сьогодні, 3 серпня, у світі відзначають День кавуна та День поширення інформації про синдром гвоздики. Православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. Тож нехай цей понеділок, попри тривожний ранок, залишить місце для взаємної підтримки, витримки та добрих справ.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад!
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка!
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 3 серпня. У Харкові дуже сонячно. Вдень до 33 градусів тепла. Уночі – плюс 18. В Одесі сонячно з невеликою хмарністю. Вдень до 31 градуса тепла. Уночі – плюс 23. У Дніпрі сонячно, місцями хмарно. Вдень до 33 градусів тепла. Уночі – плюс 22. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів тепла. Уночі – плюс 21. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

потребі, залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті, почути тишу вдома.

0: baby.
1: Зараз реклама.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
3: Ой, куди ми їдемо?
4: Тобі сподобається.
3: Це Ірпінь?
4: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.com».

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 3 серпня. У Харкові дуже сонячно. Вдень до 33 градусів тепла. Уночі – плюс 18. В Одесі сонячно з невеликою хмарністю. Вдень до 31 градуса тепла. Уночі – плюс 23. У Дніпрі сонячно, місцями хмарно. Вдень до 33 градусів тепла. Уночі – плюс 22. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів тепла. Уночі – плюс 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Ось Аша.
1: Зараз реклама.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
3: Чуєш? Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
2: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Харківщині російські війська за добу атакували Харків і 17 населених пунктів області безпілотниками різних типів, а в самому обласному центрі удари зафіксували одразу в кількох районах. У Новому Роротичі загинула людина, її дані ще встановлюють, а у Федорівці поранення дістала 73-річна жінка. На Сумщині, в Річківській громаді, удар дрона по приватному домоволодінню забрав життя 88-річної жінки. У Сумській громаді після влучань керованих авіабомб і безпілотника травмовані 5 чоловіків віком від 37 до 61 року.
0: На Полтавщині російський удар пошкодив об'єкт критичної інфраструктури та спричинив витік небезпечної хімічної речовини з кількох ємностей. Фахівці хімічного захисту швидко герметизували пошкодження, не допустили поширення речовини і повністю ліквідували загрозу для людей та довкілля. У Херсоні 2 керовані авіабомби влучили у багатоповерхівку Дніпровського району, де ніхто не проживав. Повідомлень про постраждалих немає, а екстрені служби перевіряють конструкції будинку та прилеглу територію.
1: На Слов'янському напрямку українська контратака поблизу Рай-Олександрівки зірвала чергову спробу російських підрозділів просунутися вперед і змусила їх зупинити активні дії. На сусідньому Костянтинівському напрямку бої тривали, однак підтверджених змін лінії фронту аналітики не зафіксували. А в Криму нові морські платформи «Магура», оснащені повітряними дронами, вивели з ладу машину управління комплексу «Підліт» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4», які забезпечували огляд повітряного простору.
0: У міжнародній політиці американський президент заявив, що сьогодні мають розпочатися переговори з Іраном, не назвавши місця проведення, формату зустрічей та складу учасників. Водночас у Тегерані повідомили, що прямих переговорів наразі немає, а контакти тривають через посередників, тож дипломатичне вікно залишається відкритим. Хоча позиції сторін помітно різняться, а головна мета – знизити ризик нової ескалації.
1: Україна впевнено почала новий зерновий сезон. За липень експортовано близько 2,6 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Це майже на 55% більше, ніж за відповідний період попереднього сезону, попри постійні ризики для портів і транспортної логістики. А результат підтримує аграріїв та зміцнює валютні надходження навіть в умовах війни.
0: Тим часом країну накриває найспекотніший тиждень літа, а в центральних областях температура може сягати 38 градусів протягом кількох днів, особливо у денні години. На трасі Київ-Ковель Ягодин на Житомирщині через сильну спеку деформувалося покриття й ускладнився рух, тому водіям варто знижувати швидкість, тримати дистанцію, а всім нам – берегтися від сонця.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі

0: просто твоя.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У ефірі прогноз погоди на понеділок, 3 серпня. У Харкові дуже сонячно. Вдень до 33 градусів тепла. Уночі – плюс 18. В Одесі сонячно з невеликою хмарністю. Вдень до 31 градуса тепла. Уночі – плюс 23. У Дніпрі сонячно, місцями хмарно. Вдень до 33 градусів тепла. Уночі – плюс 22. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів тепла. Уночі – плюс 21. Спокійного дня і будьте уважні!
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-0782.

0: Ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Ти чув?
6: Ліс і новий ранок.
5: Навіть не віриться, що це наш дім.
6: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

ефірі прогноз погоди на понеділок, 3 серпня. У Харкові дуже сонячно. Вдень до 33 градусів тепла. Уночі – плюс 18. В Одесі сонячно з невеликою хмарністю. Вдень до 31 градуса тепла. Уночі – плюс 23. У Дніпрі сонячно, місцями хмарно. Вдень до 33 градусів тепла. Уночі – плюс 22. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів тепла. Уночі – плюс 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Лайки вже другі, але це не поразка. Просто собачий клуб Дантеса трохи посунувся від трону.
0: Внутрішній шум, кросівки на старті і любовна втеча досі гавкають так, що чарт уважно слухає.
1: Друга позиція – Володимир Дантес. Лайки! Гау-гау!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1900.

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Відранку Чернігів перебуває під тривалою атакою російських безпілотників у різних районах міста. Пошкоджене підприємство, виникла пожежа. Одна людина дістала уламкові поранення, а екстрені служби продовжують працювати на місці.
0: У Запоріжжі ворожий дрон атакував автозаправну станцію, поранивши 3 жінок, які перебували неподалік від місця вибуху. У Херсоні 2 керовані авіабомби влучили в раніше пошкоджену багатоповерхівку, де після попередніх обстрілів уже ніхто не мешкав. Постраждалих немає, однак фахівці перевіряють сусідні будинки та комунікації.
1: У Києві почалася щорічна нарада керівників українських дипломатичних представництв, яка триватиме протягом робочого тижня. Її учасники відвідали місце російських ударів на Лук'янівці та вшанували пам'ять полеглих на Майдані Незалежності. Далі дипломати обговорять посилення міжнародної підтримки, захист українських інтересів, економічну дипломатію та практичні кроки для наближення справедливого миру в кожній столиці світу.
0: Військова контррозвідка затримала російського агента у лавах Сил оборони, який коригував ракетні та дронові атаки по Полтавщині. Серед визначених ворогом цілей були автозаправні станції, місця базування та маршрути переміщення українських підрозділів. Затримання відбулося під час підготовки нових координат, а в телефоні підозрюваного знайшли докази зв'язку з куратором.
1: Антикорупційний суд узяв під варту колишнього держсекретаря Міністерства закордонних справ Олександра Банькова з можливістю внесення застави. Його підозрюють у заволодінні понад 37 мільйонами гривень пожертв, зібраних на підтримку України на початку Великої війни. Суд визначив заставу в 10 мільйонів гривень, а розслідування триває.
0: У парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про нові правила оподаткування товарів, придбаних на іноземних маркетплейсах і доставлених міжнародними відправленнями. Документ пропонує скасувати податкову пільгу для покупок вартістю до 150 євро, але зберегти її для приватних подарунків до 45 євро, які надсилають без оплати.
1: У Києві через спеку обмежили рух важких вантажівок, коли температура сягає 28 градусів і вище, щоб зберегти дорожнє покриття. Заборона стосується машин масою понад 24 тонни. Українське книговидання тим часом оцінює наслідки удару по логістичному центру в Харкові. Вогонь знищив близько 8 мільйонів книжок. Серед них сотні тисяч підручників і тисячі найменувань сучасної літератури. Видавці вже говорять про відновлення запасів, повторний друк і нові наклади, аби школи, бібліотеки та книгарні отримали необхідні видання.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 3 серпня. У Харкові дуже сонячно. Вдень до 33 градусів тепла. Уночі – плюс 18. В Одесі сонячно з невеликою хмарністю. Вдень до 31 градуса тепла. Уночі – плюс 23. У Дніпрі сонячно, місцями хмарно. Вдень до 33 градусів тепла. Уночі – плюс 22. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів тепла. Уночі – плюс 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 3 серпня. У Харкові дуже сонячно. Вдень до 33 градусів тепла. Уночі – плюс 18. В Одесі сонячно з невеликою хмарністю. Вдень до 31 градуса тепла. Уночі – плюс 23. У Дніпрі сонячно, місцями хмарно. Вдень до 33 градусів тепла. Уночі – плюс 22. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів тепла. Уночі – плюс 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва залишає чарт, але її зоря не згасає. Просто виходить за межі десятки.
2: Родинне тепло, мама в кадрі і танець залишаються, навіть коли місце звільняється для новачків.
1: Залишає чарт Олена Омаргалієва. Зійшла зоря.

0: Бабусь Аша.
1: Зараз реклама.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили безпілотних систем провели масштабну нічну операцію на тимчасово окупованих територіях, продовживши системний тиск на військову логістику та енергетичне забезпечення Росії. Українські дрони уразили 10 енергетичних вузлів у Криму, Маріуполі та на Донеччині. Підстанцію на 750 кВ, 7 підстанцій на 110 кВ і 2 газорозподільні об'єкти. Від початку липня загальний рахунок цієї операції сягнув 187 енергетичних цілей, які підтримували окупаційну інфраструктуру та роботу російських військових об'єктів.
0: Підготовка України до зими стає одним із головних завдань для дипломатів, уряду та регіональної влади в найближчі місяці. Посли мають шукати енергетичне обладнання, ракети для протиповітряної оборони і нові домовленості щодо захисту критичної інфраструктури, адже загроза повторних ударів залишається високою. Цього тижня також відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони у новому форматі, де перевірять плани стійкості областей і громад перед опалювальним сезоном.
1: Відповідальні посадовці звітуватимуть про реальний стан підготовки, а зовнішньополітичні завдання формуватимуть відповідно до конкретних потреб кожного регіону та наявних ризиків. Президент уже призначив Ігоря Клименка секретарем Ради, а Рустема Умєрова – головою Служби зовнішньої розвідки. Дипломатам водночас доручено зберігати підтримку України під час майбутніх виборчих кампаній у ключових країнах-партнерах і протидіяти російському впливу.
0: Тим часом Росія знову атакувала цивільні об'єкти у 2 регіонах, і рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки та допомагати людям. У Широківській громаді Криворізького району удар припав по автозаправній станції. Загинули 3 людей, спалахнула пожежа, пошкоджено автомобілі та території об'єкта. На Одещині після атаки на транспортну інфраструктуру кількість постраждалих зросла до 10, 4 госпіталізували. Усім надають необхідну медичну допомогу.
1: Служба безпеки та Національна поліція заблокували 9 нових схем ухилення від мобілізації у різних областях і затримали 10 організаторів незаконних оборудок. Частина схем передбачала втручання до електронних реєстрів і оформлення неправдивої інвалідності для автоматичного продовження відстрочки. Серед фігурантів – адвокати, лікарі, сапер і клірик. Вони продавали фіктивні медичні документи, незаконні відстрочки та переправлення через кордон за суми до 21 тисячі доларів.
0: Українські посли також долучаться до розвитку європейської антибалістичної програми «Фрея». Працюватимуть з урядами і бізнесом, шукатимуть ракети та готуватимуть нові дронові угоди, а також посилюватимуть захист українських громад та громадян за кордоном. Їхню роботу оцінюватимуть за конкретними результатами, а Київ посилюватиме діалог із Китаєм та іншими впливовими державами, щоб розширювати коло партнерів, зміцнювати оборону і наближати справедливий мир.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка й жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна. Моя

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди, та залишилася мені одна гірка.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
7: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 3 серпня і на вівторок 4 серпня. У Львові ввечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень до 37 градусів тепла, уночі плюс 18. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 34 градусів тепла, уночі плюс 19. У Запоріжжі ввечері сонце в серпанку, завтра хмарно, вдень до 33 градусів тепла, уночі плюс 22. У Києві ввечері можлива злива. Завтра переважно сонячно, вдень до 34 градусів тепла, уночі плюс 22. Бережіть себе!

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: baby.
1: Зараз реклама.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.

0: бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи правда, що будинок має дихати. Так, але це не означає, що крізь стіни має проходити повітря. Комфорт забезпечує правильно організована вентиляція, а завдання стін – зберігати тепло, бути міцними та підтримувати комфортний мікроклімат. Тому особливу увагу звертайте на стінові матеріали, а особливо обирайте якісний газобетон від справжніх професіоналів.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 3 серпня і на вівторок 4 серпня. У Львові ввечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень до 37 градусів тепла, уночі плюс 18. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 34 градусів тепла, уночі плюс 19. У Запоріжжі ввечері сонце в серпанку, завтра хмарно, вдень до 33 градусів тепла, уночі плюс 22. У Києві ввечері можлива злива. Завтра переважно сонячно, вдень до 34 градусів тепла, уночі плюс 22. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов спускається на восьму, але питання все ще небезпечне. Можна закохатися?
2: Влітку серце відповідає швидше розуму.
1: Восьма позиція. Можна закохатися?
3: Можна закохатися, мадам. Серце своє я віддам. І як світ не крутий, така чарівна тільки ти.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

0: Зараз реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: України від 2 квітня 2024 року, номер 215, дефіс Л.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: громаді Криворізького району забрав життя трьох людей, серед них 8-річного хлопчика. Ще шестеро дістали поранення та були госпіталізовані. Стан 49-річного чоловіка медики оцінюють як важкий, інші пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості.
1: На Запоріжжі російський безпілотник атакував село Значкове. Постраждали четверо чоловіків віком від 35 до 56 років. На Одещині після удару по об'єкту транспортної інфраструктури кількість постраждалих зросла до 10, четверо залишаються в лікарні. Один пацієнт у важкому стані, троє у стані середньої тяжкості.
0: А на Харківщині два російські дрони атакували службові автомобілі поліцейських, які прямували евакуювати цивільних із прифронтового села Куп'янського району. Одну машину знищено, другу пошкоджено. Але правоохоронці не постраждали й іншими автівками вивезли трьох жителів у безпечніше місце, завершивши операцію попри ризик нового удару.
1: Цього тижня відбудеться спеціальне засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене виконанню регіональних планів стійкості та підготовці громад до зими. Президент заявив, що відповідальні за провал завдань мають відповісти, а Україна посилюватиме дипломатичний і санкційний тиск, щоб схилити Росію до миру восени. Готовність енергетики та громад названа очевидним пріоритетом.
0: Нове дослідження показало серйозний розрив у сприйнятті добробуту. 86% громадян вважають свій дохід недостатнім для якісного життя. Водночас серед працівників бізнесу достатнім або вищим за достатній заробіток назвали 54%, а своєю роботою задоволені 68%. Серед широкої аудиторії таких лише 29%.
1: На Львівщині правоохоронці припинили роботу підпільного алкогольного цеху, де виготовляли горілку з підробленими акцизними марками та зберігали концентрати для міцних напоїв. Під час обшуку вилучили понад 2200 літрів спирту і сумішей, 366 пляшок фальсифікату, порожню тару, шланги, ліки та інше обладнання.
0: Найближчими днями Україну охопить сильна спека. 4 серпня в багатьох областях очікують від 35 до 38 градусів, переважно без опадів. Синоптики радять уникати тривалого перебування під прямим сонцем, мати із собою воду та особливо берегти дітей і літніх людей, адже висока температура у денні години триматиметься кілька днів.
1: І на завершення – повернення музики, яку понад два століття вважали втраченою. 9 серпня в Києві прозвучить науково-реконструйована опера Дмитра Бортнянського «Креонт». Твір уперше поставили 1776 року у Венеції, а тепер українські музиканти знову повертають його слухачам, уже як частину власної культурної спадщини.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом, стільки зим, стільки весен і літ. В дикій темряві зірка горіла, і вивчав я в пустелі ночей білу мать.

0: Невже це ніч? Ця дивна ніч. Остання.
1: Зараз реклама.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Деталі

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 3 серпня і на вівторок 4 серпня. У Львові ввечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень до 37 градусів тепла. Уночі – плюс 18. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 34 градусів тепла, уночі – плюс 19. У Запоріжжі ввечері сонце в серпанку, завтра хмарно, вдень до 33 градусів тепла, уночі – плюс 22. У Києві ввечері можлива злива, завтра переважно сонячно, вдень до 34 градусів тепла, уночі – плюс 22. Бережіть себе!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартирні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: Маша.
1: Зараз реклама.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень. Тепер на

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 3 серпня і на вівторок 4 серпня. У Львові ввечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень до 37 градусів тепла, уночі плюс 18. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 34 градусів тепла, уночі плюс 19. У Запоріжжі ввечері сонце в серпанку, завтра хмарно, вдень до 33 градусів тепла, уночі плюс 22. У Києві ввечері можлива злива. Завтра переважно сонячно, вдень до 34 градусів тепла. Уночі плюс 22. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крила Лелеки цього тижня сьомі. Політ трохи нижче, але сама історія досі тримається в повітрі.
2: Після шумного старту пісня вже має власну дорогу. Голос Нікіти і слухачів, які не дають їй сісти надовго.
1: Сьома позиція. Нікіта Кісельов, Крила Лелеки.
2: Полетіли далі, але без зайвого поспіху.

ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Російський реактивний дрон ударив по автозаправному комплексу на Дніпропетровщині. У Широківській громаді після відбою тривоги загинули 2 дорослих і 8-річний хлопчик. Ще 6 людей поранені та доправлені до лікарень, їм надають необхідну допомогу. Компанія пообіцяла підтримати постраждалих і родини загиблих.
1: На Одещині кількість постраждалих після удару по цивільному об'єкту транспортної інфраструктури зросла до 13. 4 людей госпіталізували, 1 пацієнт перебуває у важкому стані, ще 3 мають травми середньої тяжкості. Пошкоджені склади, 13 легковиків і 2 автобуси. На місці працюють медики, поліція та рятувальники, які документують наслідки атаки.
2: Кирило Буданов заявив, що війна для Росії стратегічно давно зайшла у глухий кут, попри окремі зміни на лінії фронту. За його словами, у Кремлі ще сподіваються досягти мети військовим шляхом. Однак попередні роки довели помилковість такого розрахунку. Україна продовжуватиме операції впливу до реального результату. Буданов наголосив, що формальні строки тут менш важливі за досягнення мети.
1: На Хмельниччині правоохоронці викрили заступника голови обласної адміністрації у справі про хабарі за

0: підписання та фінансування дорожніх контрактів. Слідство вважає, що посадовець вимагав 5% вартості угод. Задокументована сума становить майже 1 100 000 гривень. Фігурантам оголосили підозри, а перевірка інших можливих учасників триває.
1: Енергетична безпека теж у центрі уваги. Міжнародна місія завершила моніторинг ключових підстанцій, що забезпечують роботу українських АЕС. Фахівці перевірили наслідки атак, стан обладнання і здатність мереж передавати потужність атомних станцій. Україна надала інспекторам доступ до високовольтних об'єктів, аби міжнародні партнери бачили реальний масштаб загроз для ядерної безпеки. Розширений моніторинг охоплює не лише станції, а й критичну інфраструктуру передачі електроенергії, без якої стабільна робота енергосистеми неможлива.
0: Є й практична новина для родин першокласників. Заявки на пакунок школяра вже приймають через Дію та сервісні центри пенсійного фонду. Одноразові 5000 гривень можна витратити на канцелярію, дитячий одяг і взуття, щоб спокійніше підготувати дитину до початку навчального року.
1: І на завершення залізниця у липні перевезла 2 800 000 пасажирів, щодня перебудовуючи графіки через обстріли, евакуаційні зупинки та підвищений попит, а також призначаючи додаткові рейси у найнапруженіші дні. Це на 100 000 більше, ніж за той самий період минулого року, і ще одне свідчення витривалості країни.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 3 серпня і на вівторок 4 серпня. У Львові ввечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень до 37 градусів тепла, уночі плюс 18. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 34 градусів тепла, уночі плюс 19. У Запоріжжі ввечері сонце в серпанку, завтра хмарно, вдень до 33 градусів тепла, уночі плюс 22. У Києві ввечері можлива злива. Завтра переважно сонячно, вдень до 34 градусів тепла, уночі плюс 22. Бережіть себе!

0: Серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 3 серпня і на вівторок 4 серпня. У Львові ввечері можливі грози. Завтра переважно сонячно, вдень до 37 градусів тепла, уночі плюс 18. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 34 градусів тепла, уночі плюс 19. У Запоріжжі ввечері сонце в серпанку, завтра хмарно, вдень до 33 градусів тепла, уночі плюс 22. У Києві ввечері можлива злива, завтра переважно сонячно, вдень до 34 градусів тепла, уночі плюс 22. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Долі залишають чарти, але не ту думку, що життя іноді пише маршрути без нашого дозволу.
2: Ірина Федишин співала про хвилі, дороги і моменти, коли серце приймає неминуче.
1: Залишає чарт, але не наші серця. Ірина Федишин, «Долі».
2: Дякуємо.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живем в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті, почути тишу вдома.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Український шлягер. Хіт-парад.
2: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
3: Червоний мак тепер третій, але й далі говорить про любов без солодкої упаковки.
4: Вона чекала тепла.
3: Він не став вигадувати почуття.
2: Іноді чесність приходить без квітів, зате нарешті вимикає довгий серіал у голові.
3: Мабуть, тому ця пісня досі так високо.
2: Третя позиція – «Колібрі» та «Златако». «Червоний мак».
3: Вона чекала на знак. А ви дочекались

Цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Російський реактивний дрон ударив по автозаправному комплексу на Дніпропетровщині. У Широківській громаді після відбою тривоги загинули двоє дорослих і восьмирічний хлопчик. Ще шестеро людей поранені та доправлені до лікарень, їм надають необхідну допомогу. Компанія пообіцяла підтримати постраждалих і родини загиблих.
1: На Одещині кількість постраждалих після удару по цивільному об'єкту транспортної інфраструктури зросла до 13. Чотирьох людей госпіталізували, один пацієнт перебуває у важкому стані, ще троє мають травми середньої тяжкості. Пошкоджені склади, 13 легковиків і 2 автобуси. На місці працюють медики, поліція та рятувальники, які документують наслідки атаки.
2: Кирило Буданов заявив, що війна для Росії стратегічно давно зайшла у глухий кут, попри окремі зміни на лінії фронту. За його словами, у Кремлі ще сподіваються досягти мети військовим шляхом. Однак попередні роки довели помилковість такого розрахунку. Україна продовжуватиме операції впливу до реального результату. Буданов наголосив, що формальні строки тут менш важливі за досягнення мети.
1: На Хмельниччині правоохоронці викрили заступника голови обласної адміністрації у справі про хабарі за підписання та фінансування дорожніх контрактів. Слідство вважає, що посадовець вимагав 5% вартості угод. Задокументована сума становить майже 1 100 000 гривень. Фігурантам оголосили підозри, а перевірка інших можливих учасників триває.
2: Енергетична безпека теж у центрі уваги. Міжнародна місія завершила моніторинг ключових підстанцій, що забезпечують роботу українських АЕС. Фахівці перевірили наслідки атак, стан обладнання і здатність мереж передавати потужність атомних станцій. Україна надала інспекторам доступ до високовольтних об'єктів, аби міжнародні партнери бачили реальний масштаб загроз для ядерної безпеки. Розширений моніторинг охоплює не лише станції, а й критичну інфраструктуру передачі електроенергії, без якої стабільна робота енергосистеми неможлива.
1: Є й практична новина для родин першокласників. Заявки на пакунок школяра вже приймають через Дію та сервісні центри пенсійного фонду. Одноразові 5000 гривень можна витратити на канцелярію, дитячий одяг і взуття, щоб спокійніше підготувати дитину до початку навчального року.
2: І на завершення залізниця у липні перевезла 2 мільйони 800 тисяч пасажирів, щодня перебудовуючи графіки через обстріли, евакуаційні зупинки та підвищений попит, а також призначаючи додаткові рейси у найнапруженіші дні. Це на 100 тисяч більше, ніж за той

0: самий період минулого року і ще одне свідчення витривалості країни. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха у руках тримаю.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. Джон Леннон. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про легендарну актрису Меріл Стріп. І, як зазвичай, декілька цікавих фактів про цю видатну персону. Отже, Меріл почала займатися вокалом у 12 років і вперше показала свій акторський талант у старшій школі. У 1971-му вона закінчила коледж за фахом «Драма і дизайн костюмів», а потім вивчала драму в Єльському університеті, де в 75-му отримала ступінь «Магістра витончених мистецтв». Після цього вона переїхала у Нью-Йорк, щоб почати акторську кар'єру. Першу епізодичну роль у великому кіно Стріп виконала в картині «Джулія» 77-го, де знімалася, до речі, Джейн Фонда. Перший «Оскар» Меріл Стріп отримала в 79-му році за роль у картині «Крамер проти Крамера». Вона була визнана кращою актрисою другого плану. А свою першу головну роль Стріп зіграла у 81-му році у картині «Жінка французького лейтенанта». Варто звернути увагу на такий факт. Меріл Стріп є рекордсменом за кількістю номінацій на премію «Оскар» серед усіх акторів. Будучи номінованою аж 20 разів. 16 за кращу жіночу роль і 4 за кращу жіночу роль другого плану. До речі, Меріл Стріп цитується в ЗМІ як краща актриса свого покоління. А у 2018 році вона подала заявку в управління товарними знаками США на реєстрацію свого імені як торгової марки. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: комплексу на Дніпропетровщині. У Широківській громаді після відбою тривоги загинули двоє дорослих і восьмирічний хлопчик. Ще шестеро людей поранені та доправлені до лікарень, їм надають необхідну допомогу. Компанія пообіцяла підтримати постраждалих і родини загиблих.
1: На Одещині кількість постраждалих після удару по цивільному об'єкту транспортної інфраструктури зросла до 13. Чотирьох людей госпіталізували, один пацієнт перебуває у важкому стані, ще троє мають травми середньої тяжкості. Пошкоджені склади, 13 легковиків і 2 автобуси. На місці працюють медики, поліція та рятувальники, які документують наслідки атаки.
0: Кирило Буданов заявив, що війна для Росії стратегічно давно зайшла у глухий кут, попри окремі зміни на лінії фронту. За його словами, у Кремлі ще сподіваються досягти мети військовим шляхом. Однак попередні роки довели помилковість такого розрахунку. Україна продовжуватиме операції впливу до реального результату. Буданов наголосив, що формальні строки тут менш важливі за досягнення мети.
1: На Хмельниччині правоохоронці викрили заступника голови обласної адміністрації у справі про хабарі за підписання та фінансування дорожніх контрактів. Слідство вважає, що посадовець вимагав 5% вартості угод. Задокументована сума становить майже 1 100 000 гривень. Фігурантам оголосили підозри, а перевірка інших можливих учасників триває.
0: Енергетична безпека теж у центрі уваги. Міжнародна місія завершила моніторинг ключових підстанцій, що забезпечують роботу українських АЕС. Фахівці перевірили наслідки атак, стан обладнання і здатність мереж передавати потужність атомних станцій. Україна надала інспекторам доступ до високовольтних об'єктів, аби міжнародні партнери бачили реальний масштаб загроз для ядерної безпеки. Розширений моніторинг охоплює не лише станції, а й критичну інфраструктуру передачі електроенергії, без якої стабільна робота енергосистеми неможлива.
1: Є й практична новина для родин першокласників. Заявки на пакунок школяра вже приймають через Дію та сервісні центри пенсійного фонду. Одноразові 5 000 гривень можна витратити на канцелярію, дитячий одяг і взуття, щоб спокійніше підготувати дитину до початку навчального року.
0: І на завершення залізниця у липні перевезла 2 800 000 пасажирів. Щодня перебудовуючи графіки через обстріли, евакуаційні зупинки та підвищений попит, а також призначаючи додаткові рейси у найнапруженіші дні. Це на 100 000 більше, ніж за той самий період минулого року, і ще одне свідчення витривалості країни.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про олімпійський прапор.
2: Факт перший.
1: Олімпійський прапор складається з 5 переплетених кілець різного кольору на білому тлі. Ці кольори були підібрані так, що один або кілька кольорів символізують національні кольори всіх країн світу.
2: Факт другий.
1: Олімпійські кільця, зображені на прапорі, стали своєрідним товаром. Так, перед Олімпіадою у Пекіні 2008 році 12 важливих спонсорів Олімпійського комітету викупили права на використання олімпійських кілець загальною вартістю 866 мільйонів доларів. Найперший олімпійський прапор, який був виготовлений до 1920 року, зараз зберігається в музеї Олімпійських ігор в Лозанні, Швейцарія.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська цього тижня 10-та, але «Танцюй» не звучить як відступ. Радше як новий вдих.
2: Упав, встав, поправив корону і вже не пояснюєш життя, а просто тримаєш ритм.
1: 10-та позиція. Оля Цибульська.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Шевроле».
1: Історична довідка.
0: Компанія «Шевроле» була створена 3 листопада 1911 року Вільямом Дюрантом, який також заснував компанію General Motors з відомим гонщиком і автомобільним інженером Луї «Шевроле». До речі, сам Луї «Шевроле» на той час був у гоночній команді «Бьюік». Отака була плутанина. Володіючи солідними коштами, Вільям Дюрант запропонував таки Луї «Шевроле» створити власний автомобіль. Саме так, в двох словах, народилася компанія «Шевроле Мотор Карс».
1: Автопортрет.
0: Дуже багато яскравих ролей зіграли у великому кіно деякі марки «Шевроле». Ну, наприклад, «Шевроле Камаро» у ролі легендарного трансформера «Бамблбі» став справжнім символом у фільмах Майкла Бея. Адже першим автоботом у кадрі став саме «Шевроле Камаро» 77-го року. З того часу у кожному фільмі ми з захопленням зустрічаємо появу знайомого вже жовтого Камаро із чорними смужками. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто у

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо ви працюєте лише за гроші, ви ніколи не досягнете успіху. Але якщо ви любите те, що ви робите, і завжди ставите клієнта на перше місце, успіх буде за вами. Рей Крок, засновник Макдоналдс. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець, Філіп Роджерс Мелорі, об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mallory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється такий бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово «Duracell» з'явилося від поєднання двох слів «Durable Cell», що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от. Так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму-конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.